0: Paulita Kinky Fight sa umaga.
1: Paulita Kinky Fight sa umaga.
0: Paulita Kinky Fight sa umaga.
1: Paulita Kinky Fight sa umaga.